Sfârșitul să ochii mei după cuvântul tău zicând când mă vei mângâia. M-am făcut ca un foale la fum, dar în dreptele tale nu le-am uitat câte sunt zilele robului tău. Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spus-mi acolgătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt cu legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept am prigonit, ajută-mă puțin, a fost în sfârșit pe pământ. Dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeiată-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, tu ce-aș ferit într-un cazul meu. În veac nu voi uita în dreptele tale, că într-însele mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că în dreptele tale am căutat. De mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă mărturiile tale în priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar poruncă tău este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este mai mult decât pe vrăjmașii mei, mai înțelepți cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat de la toată calea celea mea pe picioarele mele. A să păzesc cuvintele tale, de la judecățele tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta îmi ură toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele, jurat m-am și mă hotărăsc să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bune voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pusul meu păcătos și cursă mie, dar poruncile tale n-am rătăcit. Moștenita mărturiei tale în veacă, bucurii inimii mele sunt ele plecată în inima mea, ca să fac îndreptările tale în veac spre spătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și vă cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dă de rușine așteptarea mea, ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptele tale pururea. Defăimată pe toți și se depărtează de la îndreptele tale, pentru că nedrept este gândul lor. Cuteam călcători de lege pe toți păcători și pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Răpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșit tu sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcut robul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață, robul tău sunt eu. Înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit

0: poruncile tale, mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată care nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta l-ai cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțeleptește pe porunci, gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laudă spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Lovește-mă de cleveterea oamenilor și voi păzi poruncile Tale față Ta arată pe robului Tău și mă învață poruncile Tale. Izvoare de lacrimi mi-a vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta, drepte și Doamne, și drepte sunt judecățile Tale. Porunci Tăi cu dreptate, mărturie Tale și cu tot adevărul topit în arvânea casei Tale, căutat cuvintele Tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe El, tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptele Tale nu am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta, adevărul necază și nevoia dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturie Tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu, strigat-am cu toată inima mea. Auzi-mă, Doamne, în dreptele Tale voi căuta. Strigat-am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturie Tale, din zor m-am sculat și-am strigat. Pentru cuvintele Tale am nădăjduit. Deschizam ochii mei deste dimineață ca să cuget la cuvintele Tale glasul meu, auzi-l, Doamne. După mila Ta, după judecata Ta, mă viază, apropiată sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul din ce puteam cunoscut, din mărturiile Tale că în veacul întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea Ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul Tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea că în dreptele Tale ne-au căutat, îndurările Tale multe sunt, Doamne, după judecata Ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut. Văzutam pe cine priceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale, vezi cu poruncile Tale, mă iubit, Doamne, tu mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și vezi în ce sunt toate judecățile dreptății Tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-am fricoșat, inima mea bucurară mă vede cuvintele Tale ca cel ce aflat cu mare mare. Nedreptate am urât și am disprețuit, iar legea Ta am iubit de șapte ori, te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale. Pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se smintesc, așteptată mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit. Văzita sufletul meu mărturiile Tale și le-ai iubit foarte, văzita în poruncile Tale și mărturiile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptele Tale, rostiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască că poruncile Tale m-a ales, dorita mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca o oaie pierdută, caută pe robul Tău, că poruncile Tale le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Și Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șede de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții. A cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un bătăie spiritare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: La Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrenică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se, vezi, dar sufletul meu, cu somnul să nu te îngrăuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteapte strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul meu, priveghează, prinzând candela Ta, cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată, mirele. Vezi, dar sufletul meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să-mi întâmplin pe Hristos cu un de lemn de ungere și-ți vă dați cămara cea dumnezeiască slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioare, te rugăm. Sfaturile celor bătrâni și le risipește în tristare poporului Tău, în bucurie o întoarce. Dar a Ta o apără și o ajută pentru pace, lumii Te roagă, că Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule. Îndelungă răbdătorule, mult milostive și mult milosărde, care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făcăduință bunătăților ce au să fie. În sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor răi și al durerii. Înconjură-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijloc celor răi fiind păziți și povățiți. Să ajungem la unitate, credință și la cunoștință slavei Tale cele apropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-o numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Bine, Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, unul nenăscut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicată-mă ochii mei la mâini, unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clate nici piciorul tău, nici va dormi tău cel ce te păzește. Iată, nu va dormi tău, nici tu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde nici luna noaptă, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Domnul, te ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Te cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Omenește, Doamne, ca bun pierbit și câte în viață au greșit, iartă-le. Nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți, celor adormiți să le dea odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-o pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăpând Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe tine, avându-te că ziua și noapte te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde înviere și a vieții veșnice și au dormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-lor toate greșeala ce de voie și ce afară de voie. Și cu cuvântul sau cu fata sau cu gândul și așează pe dânsul în locuri luminoase, în locuri răcoroase. În locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. De cercetare feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celor nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi, celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne-ai păcepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcători și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădejduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, să ne mântuim prin Tine din nevoi. Căci Tu ești mântuirea neamului creștine.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

Ne rugăm pentru ca să se păzească Sfântul Locașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru să îndepărteze și să împrăștie toată

0: vecinilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și meritați
1: Dumnezeu să vă ierte și ascultați.
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Aprea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru

0: noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Are primit-o rugăciune pentru tot cel mai presus de cer. Primite nouă harul Preasfântului Tău Duh. Binecuvântat.

0: Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te scutească în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui i-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile, în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți și ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească în numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea strășinită dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Da, ta este împărăția și

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Durările Tale dăruiește și Hristoase, Dumnezeule, vestirește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini. Dărindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Pentru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întărește viața și de obștea drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ei rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că ți-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulții sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Umplut-o s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu iese vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte. Răcnit am din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre băte gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răspătesc rele pentru bune mă defăimau coruma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață, înțetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se satură sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de azi s-a apropiat. Socotită am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine, depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecinari, pe cunoscuții mei din cauza ticălușiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, ce chip miluiește Tatăl pe Fie, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe El. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșie a Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Locutuma să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povăți la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi,

0: de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim.
1: Că sunt Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
0: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați numele Domnului, lăudați slujbe pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenirea Lui. Eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii, toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaiele, a făcut el scoate vânturile din vistieriile sale, el a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimis asemene și minuni în mijlocul tău Egiptelui, Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon împăratul Amoreilor și pe Og împăratul Vasanului și toate stăpâniile Canaanului și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slujile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești, gura au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea. Urechi au și nu vor auzi că nu este duh în gura lor, asemenea lor să fie cei ce fac pe aceștia. Și toți cei ce se încred în ei, casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor, că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui, și pe Og împăratul Basanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui, moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui, și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui, mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion, în sălci, în mijlocul lor am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin, de te voi uita, Ierusalime, uitate să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de gromazul meu. De nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui, fiica Babilonului ticăloasă. Fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă, fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău. Că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău, în orice zi te voi chema, de grab mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta. Să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate groirile gurii tale și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetat mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut cederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut, că încă nu iese cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate. Și pe cele din urmă și pe cele de demult, Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot duce. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi, de mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogorâ în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor și îi vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit? Ură de săvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de la bărbatul nedrept mă izbăvește. Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război, ascuțit-au limba lor ca așa arpelui venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns-au cei mândri cursă mie și funii curse, au întins picioarelor mele pe cărare, mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului Dumnezeul meu, ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele pe mâna păcătosului. Vihlenita împotriva mea să nu mă părăsești ca să nu se trufească, vârful lațului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei. Să cadă peste ei cărbune aprinși în foc, aruncă-i pe ei necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra. Iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Răbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, auziți-se vor grăirile mele.

0: de-a dreapta și i-am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea. Partea mea ești în pământul celor vii, ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Dinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt, fă să aud dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Îi pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vânata neamurile măritul apostol și marginile pământului a învățat să se închine ție Hristoase Dumnezeule împreună cu Tatăl și cu Duhul. Pentru rugăciunile Lui întărește biserica Ta și credincioșilor primitele binecuvântarea Ta, unule mult milostive și de oameni iubitorile.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Firii celei dumnezeiești ne-am făcut părtași prin Tine de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară. Că pe Dumnezeu întrupat ai născut nouă pentru aceasta, după datorie, pe Tine toți cu dreaptă credință Te slăvim. Hristos, soarele dreptății, pe Tine ca pe o rază Te-a trimis să luminezi tot pământul, apostole mărite Iuda. Pentru aceasta, cu dumnezeieștile Tale rugăciuni și cu dumnezeiască lumina cea neînserată, luminezi pe toți care cu credință săvârșesc sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești nădejde neînfricată pentru cei ce nădăjduiesc spre Tine, cea care mai presute fire ai născut pe Hristos Dumnezeul nostru, pe acela roagă-L cu Sfinții Apostoli să dăruiască lumii iertare de greșeli și nouă tuturor îndreptare vieții mai înainte de sfârșit. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu unui am greșit și rău înainte Ta am făcut, așa încă drept ești pentru cuvintele Tale și viitor când vei judecat-o. Iată într-o fără de lege m-a zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Că mi-o vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroase vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergile. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele de lăuntrole mele. Mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Văvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă, valimea mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vă vesti lauda Ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vii binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nouă va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău.

0: Lui Dumnezeu cel ce a ajutat în Egipt prin Moise și prin trânsul pe Faraon cu toată oastea l-a necat, cântare de biruință să-i cântăm că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, răbdat ai patim pentru noi cel ce ești cu firea fără patimă și cu tâlharii, fiind răstignit pe vrăjmașul, începător al răutăților, ai omorât cuvântul și ai mântuit pe cei ce te laudă. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale, cel ce ești răsăritul răsăriturilor către apusurile firii noastre, cele lepădate ai venit, Iisuse, pe care soarele, văzându-te spânzurat, și-a retras lumina. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Într-un oianul relilor și în furtuna patimilor, fiind eu înviforat, implor liniștea ta, curată, cinstită și fără de prihană. Izbăvește-mă că ești liman al credincioșilor, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mai înainte, curățindu-se sufletul cu lumina Dumnezeiescului Duh, în pântece ai primit întreagă raza Tatălui, pentru aceasta risipește întunericul păcatului meu, Fecioară, fără de prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tine locașul cel ceresc și chivotul cel sfânt, întru care Hristos și-a zidit casa sa și te-a arătat ispășitoare spre mântuirea noastră, te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine locașul cel ceresc și chivotul cel sfânt, întru care Hristos și-a zidit casa sa și te-a arătat ispășitoare spre mântuirea noastră, te mărim. Sfinte Apostole, Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preînuitorule al celor cerești, Iuda, prea înțelepte, ucenici al Mântuitorului și părtașule al vieții celei adevărate, mișcă-mi limba și îndreptează-mi cuvântul pentru a te lăuda fericite. Sfinte Apostole, Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtând jugul Mântuitorului, Apostole, și brazdă, tăind și înnoindu-te cu harul, sămânță ai semănat și mult rod ai adus celui ce te-a chemat, prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cuvântul cel ce s-a întrupat, aflându-l învățător și cu razele lui de Dumnezeu văzătorule, fiind luminat, a doua lumină te-ai făcut cu strălucirile celei din tâi, închipuindu-te vrednicule de minuni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Numai credința să spună, iar nu dovedirea minunilor celor mai presus de minte, de Dumnezeu Născătoare prea curată, că pe Dumnezeu cuvântul cel necuprins l-ai născut îmbrăcat în om.
1: Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei mai și mă voi arăta luminat răznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă.
0: Să se întărească inima mea întru voia ta, Hristoase Dumnezeule, care peste ape a întărit cerul și a întemeiat pământul atotputernice. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! Pe cruce ți-ai întins palmele și dumnezeieștile degete ți-ai sângerat. Pe Adam, făptura mâinilor tale din mâna cea ucigașă, izbăvindu-l, Stăpâne, ca un bun și iubitor de oameni. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii Tale! În coastă cu surița ai fost împuns, Stăpâne, ca să îndreptezi căderea celei din coasta lui Adam. Pe lemnul crucii te-ai înălțat ca pe cel căzut odinioară prin rodul lemnului să-l aduci în rai împreună cu tâlharul cel recunoscător. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Într-o lumina Fiului Tău, Stăpână, cu lacrimile Tale risipește negura greșelilor mele prin milostivirea Ta, rogu-mă! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca una care ai adâncime de minuni și izvor de tămăduiri prea curată, spală toată întinăciunea cea din păcat a sufletului meu prin mijlocirile Tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Negrăită-i nașterii Tale ne închinăm prea binecuvântată, chemându-te spre mijlocire, roagă-te să se izbăvească de toată nevoia ceea ce te laudă pe Tine prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Împlinirea nădejdilor și dumnezeiesc acoperământ, apărare și zid de mântuire Te-am dobândit pe Tine, Maica Cuvântului. Strălucește-ne nouă lumina pocăinței. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțatul sa bună podoaba ucenicilor lui Hristos, mai presus decât toată mărirea, că aceia i-au fost lui prieteni și de aproape și rudenii și împreună locuitori și tainilor tâlcuitori. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iuda, frate, tăi te laudă pe tine. Cel ce te-ai arătat, frate, după lege socotit al celui ce s-a arătat în trup al cuvântului, celui ce a strălucit mai înainte de veci, din Tatăl cel nenăscut și pururea veșnic, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Omorându-ți mădularele tale pe pământ, împreună ai locuit cu Hristos viața tuturor, prea fericite și vestitor al petrecerii celei de viață purtătoare, tu ai fost lumii, graiurile vieții vestind și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, tu mai mult decât toate curată ești cu har dăruită, întrecut ai cu sfințenia pe toți, covârșit ai toate și mai înaltă decât toate puterile cerești ai arătat, Maică a lui Dumnezeu fiind.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apărăm, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi și toată viața noastră.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nerădăcină slăbită, o dragoste de Dumnezeu o dăruită, ai răsărit nouă însuți învățătorule al Domnului, apostole al lui Dumnezeu și frate, propovăduitorule al lui Hristos prea înțelepte, hrănind toată lumea cu rodirile cuvintelor tale, cu credința cea ortodoxă a Domnului prea fericite și tăinuitorule al Harului, al stăpânului cel ce s-a născut și a fost frate tuturor celor aleși, Iuda, fericite frate ai fost și de dânsul apostol ai fost trimis la toate marginile, prea lăudate ca să semeni cuvântul credinței tuturor și să luminezi pe cei care erau robi ai vicleanului stăpânitor al lumii. Într-un întunericul necunoștinței, pentru aceasta strigăm către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căzând în ispitele cele de multe feluri ale vrăjmașilor celor nevăzuți și văzuți, de viforul greșelilor mele celor nenumărate sunt surprins. Și ca la o ajutătoare caldă și acoperământ al meu, la limanul bunătății tale alerg prea curată. Pentru aceasta, pe cel ce s-a întrupat din tine mai presus de fire, roagă-l prea sfântă. Pentru toți robii tăi, cei ce te laudă neîncetat, născătoare de Dumnezeu prea lăudată, cere de la Fiul tău și Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce se închină după vrednicie nașterii tale. Auzit am, Doamne, glasul tău și m-am temut, înțeles am lucrurile tale, grăia prorocul și am prea slăvit puterea ta. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale, cel ce ești dreptătător de lege cu cei fără de lege, ai fost socotit și pe lemn ai fost spânzurat, făcătorul de bine, Doamne, vrând să îndreptezi pe toți. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale, spăimântat-o sau puterile îngerești, văzându-te pe tine, soare înălțat pe cruce și stăpâniile întunericului cu putere biruindu-le. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, milostivirea ta curată, Fecioară, ca pe o ispășitoare neînfruntată, toți credincioși am câștigat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe dumnezeiescul cuvânt, în pântecele tău zămislind, în chip de negrăit, naște pe Dumnezeu, Mântuitorul neamului nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cetate nebiruită, având acoperământul tău, Fecioară, de vrăjmașii cei nevăzuți ne izbăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe cei căzuți în păcate, ridică-i, Fecioară binecuvântată, căci ești nădejdea credincioșilor. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Marele Apostol al Domnului, pogorârii Duhului, învrednicindu-se, a fost iubit și raza vederii lui și frumusețea lui a văzut. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind plin de harul și de darurile cele date ție de la Dumnezeu, Apostole, la limanul mântuirii, îndreptează pe cei ce te măresc pe tine cu cântări. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu puterea cea nebiruită a prea Sfântului Duh, fiind într-armat slujitorul al celor de degrăit, alungi duhurile vicleniei cu cuvântul darului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai zămislit în chip de negrăit pe Făcătorul tău și Dumnezeu, ceea ce ești cu totul fără de prihană, roagă-L să ne izbăvească pe noi, din primejdii și mântuire sufletească să dăruiască celor ce te laudă pe tine, Stăpână. Amin.

Răsar nouă lumina aceasta lucitoare și pururea fiitoare celor ce alergăm din zori către judecățile poruncilor tale, Stăpâne, iubitorule de oameni. Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale! Pe cruce înălțat fiind cu trupul, ai chemat neamurile care nu te cunoșteau la cunoștința ta, judecătorul al tuturor, unule milostive, Hristoase, Dumnezeul nostru. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale, înaintea divanului cel nedrept stând tu, drepturile, Doamne, s-a îndreptat Adam cel mai înainte, osândit și strigă. Slavă răstignirii tale, Doamne, îndelung răbdătorule, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, pururea Fecioară, ceea ce ești puternică, sprijinitoare în ispite, în necazuri și în cumplite păcate, să te aflăm ajutătoare la bună vreme. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, ceea ce ai născut mai presus de fire, pe ziditorul a toate și ai rămas Fecioară, pururea, te laudă oștile îngerești, născătoare de Dumnezeu. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În izvorul dămăduirilor tale și în râurile minunilor tale, spală-mi întinăciunea cea din păcat, lipită de mine, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe curățitorul sufletelor noastre, împântă ce zămislindu-l curat, ai născut mântuirea celor ce cu dreaptă credință te măresc pe tine, născătoare de Dumnezeu. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părăsind umbrele legii și chipul adevărului luminat, ale propovăduit, agonisindu-ți povățuitor pe unicul adevăr. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Porunca cuvântului plinind, apostole, ai înconjurat toate neamurile cu învățăturile tale, învățându-le și botezându-le cu chemarea trăimii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca o ploaie cerească, ca niște rouă de sus dumnezeiască, vestirea ta de Dumnezeu propovăduitorule, uscăciunea mulțimii zeilor a stricat cu propovăduirea lui Dumnezeu cel Unul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, omoară-n patimile de Dumnezeu născătoare și sufletul meu cel omorât cu moșcarea păcatului, înviază-l, Maică a adevăratei învieri.

prorocul l-ai mântuit din chit iubitorule de oameni și pe mine scoate-mă din adâncul păcatelor, rogu-mă ție. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale, Cel ce ești mai presus decât toată cinstirea, o cară ai răbdat fiind răstignit pe cruce, vrând să cinstești pe oameni. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale, bătut fiind cu trestia mea, iscălit iertare mie, celui robit de amăgitorul Hristoase, Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rănile patimilor mele, cele de durere, Stăpână, dămăduiește-ne cu balsamul mijlocirii tale și dăruiește-mi sănătate. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, fiind zămislit cu totul în multe necuvioșii și cu mintea robit de multe păcate. La acoperământul tău caut scăpare, izbăvește-mă, Născătoare de Dumnezeu, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toți cu neîndoită credință te rugăm, prea curată Fecioară, ca să ne dăruiești dezlegarea greșelilor ca o Maică a lui Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca una ce te-ai arătat căruță soarelui celui duhovnicesc, luminează-ne pe noi, cei ce dormim în noaptea necunoștinței, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu învățătura privirii la cele de sus și cu luminatele fapte ale vieții apostolului al lui Dumnezeu fiind strălucit, pe cei din adâncul necunoștinței i-ai iluminat. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cartea ta cea luminată și plină de învățăturile Duhului tuturor oamenilor o trimiți. Luminătorule de cele sfinte prea minunate, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Învățătorul de Dumnezeu, ca un cer cuvântător, spune slava lui Dumnezeu, vestind minunile celui ce s-a arătat pentru noi cu trup. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, izbăvește-mă de stricăciune și tulburarea patimilor mele opotolește ceea ce a născut izvorul nepătimirii. Înțelepții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul ce

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții
1: să opoiește. De Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu minte tare, ucenic ales și stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos, ai arătat neamurilor, ai propovăduit cuvântul lui Hristos, învățându-le să creadă într-o dumnezeire, din care pricină ai și fost preamărit și ai primit harul vindecării ca să vindeci neputințele celor ce aleargă la tine, apostole Iuda, întru tot lăudate. Pe propovăduitorul ortodoxiei cel adevărat și pe apărătorul cel cu stăpânire al adevărului cu vrednicie să-l lăudăm ca pe cel asemenea lui Hristos și Mântuitorul, că patimile lui pe trupul său cu bărbăție le-a primit fiind ucenic și apostol cuvântului Iuda întru tot lăudatul. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a 19-a, pomenirea Sfântului Apostol Iuda, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Zosima, tot într-o această zi pomenirea cuviosului părintului nostru Zinon, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Asingrit, care de sabie s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul se răcorea Mântuitorului, iar tinerii dântuind cântau, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale! Fiind tu răstignit, făptura s-a cutremurat. Omorât fiind tu, pe șarpele l-ai omorât, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale! Fost a adăpat cu fiere îndelung răbdătorul, izvorându-l ceață de mântuire, mie celui ce pierdusem desfătarea raiului prin dulceața mâncării. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Într-o ispită ajutătoare, în primejdii izbăvire, știindu-te, Stăpâne, cu credință strigăm, binecuvântat este rodul pântecului tău preacurată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca una ce ai născut pe Dătătorul de viață, născătoare de Dumnezeu, înviază-mă pe mine, cel omorât de cumplite păcate, care strig, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din tine, Dumnezeu ieșind, a mântuit firea din blestem și am tămăduit durerile tuturor, binecuvântat este rodul pântecelui tău preacurată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, bucuria credincioșilor și izbăvitoarea de întristare! Bucură-te, ispășitoarea tuturor celor ce strigă cu credință, binecuvântată ești născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești fără de prihană și prea lăudată! Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe Cel ce a fost împodobit cu apropierea de Dumnezeu, pe Iuda, tot să-L lăudăm, cântând dumnezeiește, Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, limba ta cea mișcată de Duhul și de Dumnezeu insuflată a întors lumea cu propovăduirea lui Hristos, căruia toți cântăm, Dumnezeule, bine ești cuvântat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dat-o ți-a ție, Domnul, cerească moștenire și scaun prea luminat în care, odihnindu-te, cânti dumnezeiește. Dumnezeule, bine ești cuvântat și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu gura și cu mintea, pe tine de Dumnezeu născătoare, toți te propovăduim preacurată, că ai născut pe Dumnezeu, căruia toți cântăm, Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Pe Hristos Dumnezeu cel ce-a mântuit în cuptor pe tinerii cei ce glăsuiau cântare și cuptorul cel cu văpaia ca de tunet în roul a prefăcut, lăudați-l și-l preanălțați în toți vecii. Slavă, Doamne, Sfinte Crucii tale! Când te-ai pironit pe cruce, Mântuitorule, făptura s-a cutremurat, soarele și-a ascuns razele, pietrele s-au despicat și iadul s-a golit, Mântuitorule, neputând suferi puterea ta. Slavă, Doamne, Sfinte Cruce tale, pentru osânda celor lepădați, osândă ai suferit, pentru cel ce a pătimit goliciune, gol pe lemn ai fost pânzurat. Îndurate, mare este puterea și iubirea ta de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, îmblânzește pe milostivul Dumnezeu și cuvântul Născătoare de Dumnezeu pentru cei ce cu credință strigă neîncetat. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Având mijlocirea ta curățitoare, Născătoare de Dumnezeu, noi cei cufundați în adâncul greșelilor strigăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine avându-te tot scăpare, în primejdie și împreună luptătoare și apărătoare strigăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Negură de valuri cumplite mă învăluie, pentru aceasta alerg către limanul mijlocirii tale strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bogăția neamurilor și cinstea împăraților și slava ai luat strigând, Apostole, toate făpturile pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toată raza Mânghietorului care a venit peste tine, fericite ai luat strigând, mărite, toate făpturile pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul cu cântări credincioși și cinstim raza cea dată ție Iuda cu o sârdie cântând, toate făpturile pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să cinstim frumusețea lui Iacov pe Preacurata Maria cu un glas strigând, toate făpturile pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să le închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe tine.

Pe tine pe care rug nears te-a văzut Moise și pe care scară însuflețită te-a văzut Iacov. Și ușă cerească prin care a trecut Hristos Dumnezeul nostru cu cântări te mărim, Maică prea curată. Slavă, Doamne, Sfintei Cruci tale! O, cum soborul cel neînduplecat dă spre patima crucii pe însuși cel îndelung răbdător, care de voie a sărăcit și patima a primit și al nepătimirii mijlocitor s-a făcut tuturor celor căzuți prin Adam. Slavă, Doamne, Sfintei Cruci tale, răstignire de ocară ai primit Hristoase cu trupul vrând să ridici la cinstire pe omul cel înjosit prin patimi nesăbuite și care pierduse podoaba cea din tâi. Slavă îndurării tale celui mai presus de minte. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Hristoase, cel ce ești soare neapus pe cei ce din zori alergau la tine și întunericul osândei l-au trecut cu voia ta. La lumina slavei și a strălucirii tale celei negrăite i-ai îndreptat. Luminează-ne deci și pe noi cu rugăciunile lor. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Ceata, Sfinților mucenici, mulțim de vrăjmași nevăzut și abiruit și cu mulțimile puterilor celor sfinte s-au unit. Și patimile cele fără de număr ale sufletelor noastre cu voia aceea a tot lucrătoarele tămăduiesc. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale! Fecioară, cu lumina celui ce a răsărit din tine cu trup, mintea mea o luminează și inima mea o curățește, gonind întunericul păcatului și toată negura ușurătății mele depărtându-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Stăpână ceea ce ai mulțime de milostiviri și bogate îndurări, tămăduiește patimile și rănile și bubele trupului și durerile robului tău ca după datorie să te măresc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine prea curată ceea ce ai zămislit în pântece pe cuvântul Tatălui și l-ai născut mai presus de fire și fecioară ai rămas. Cu mulțumire te măresc grind, bucură-te ajutătoarea celor păcătoși. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu singură ești povățuitoare, fără rătăcirea credincioșilor și cărarea de mântuire, care ne duce pe noi drept pe calea cea cerească a împărăției unuia Dumnezeu curată, în îndrejdea sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu ai rodit nouă pe spicul cel ceresc, ceea ce ești cu totul fără de prihană și hrănești și mijlocești totdeauna și izbăvești din necazuri și din primejdii și dai curățire de păcate tuturor celor ce te laudă. Sfinte Apostole Iuda, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, strălucind mărite cu razele vărsărilor de lumină ale Duhului, strălucirile minunilor celor mai presus de fire tuturor le vezi ca un mucenic al lui Emanuel, pe care slăbindu-l pe tine de Dumnezeu Văzătorule te fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Împreună cu cetele îngerești, înainte stând împodobit, singurii privitori și văzători ai unui născut, ai celui ce a sărăcit cu trupul pentru noi, pe care cu din adinsul acum rugați-l să mântuiască sufletele noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca ceea ce ai născut pe ziditorul făpturilor preacurat, ai purtat începătura tot neamul, care are slavă neasemănată și prea înaltă. Pentru aceasta, celui născut al tău, închinându-ne pe tine, te slăvim.

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește-ne!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: Părilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

ale Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului, și ale Sfântului Cuvios Paisie cel Mare, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinților,

pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc,

Sugara roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pe și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții slobomenii.
1: Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Și Hristos, Dumnezeu, să o
2: și spre această sfântă biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim întru tine, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Și acum împlinește cererile celei de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne.

0: Dumnezeu se vor chema. Fericit se asupris pe dreptate, că acelora este împărăția cerurilor.
1: Spre slujba slavei

Sfântă ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce a primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiși și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucinice Gheorghe, roagă pe cuvântul, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, poți să râde sa mânticiul după chip, căci luând crucea armatului Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Urmând cu evlavie, milostivii, cerești moldovite, arătat arhipastor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucură acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoane, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temințe, chinuri și sărăcie, pentru aceasta, Hristos Dumnezeu, te-a făcut vrednică de lumina cea neserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Al lui Hristos, frate și mucenic tare, știind-te pe tine, Iuda, cu sfințenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat în șelăciunea și credința ai păzit, pentru aceasta, astăzi, preasfântă pomenirea ta, prăznuind dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Îngerul cel în trup, cununa călugărilor, omul cel fără de trup, locuitorul cerurilor, dumnezeescul Paisie, se bucură prăznuind împreună cu noi pomenirea sa, dând dumnezeiesc dar celor ce ostenesc pentru el, pentru aceasta cu multă sârdie să-l slăbim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, în pacul lumei ce se găsește în războaie și întărește biserica.

Episcopia și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei pentru sănătatea și mântuirea Lui. Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașe.

Domnului, Domnului Dumnezeu, ale fericiților și de-a pururea pomeniților, cât îi doresc locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu Meletie, mitropolitul cu tot neamul lui cel adormit și pentru ca să li se

0: La lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne miluiește.
1: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dorit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pămâniților ctitori, ai sfânt lăcașul acestuia. Ale celor pe care i-am pomenit și-i pomenim, Melete, mitropolitul Moldovei, cu tot neamului cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul și orice greșeală. Au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu, ci să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor te pomeniți, Meletie, mitropolitul Moldovei, Hristoase, Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Fericit adormit de veșnic odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi care s-au pomenit,

Românesc pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută-ți pe robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii celei de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă,

pricina asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădeala îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului, primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: celor de pe zece de noi, Dumnezeu, din
1: noastră. Rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, ori în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să-ți slujească totdeauna, cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub

proprii sau să slujească ție împărata sa. Și a sluji ție este lucru mare și împlicoșător. Iar pentru puterile cerești, ca totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, ne-ai făcut om și arhiereu al nostru, ne-ai făcut și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujirea sfântă.

vredni și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției. Îl vredicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese tale.

Iubindu-se darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul. Tu ești cel ce aduci, cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți în sfoasă, Dumnezeu. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte.

0: Al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre,

0: eparhii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Adormiți într-o fericire, patriarhe bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți ierarhii moldovi.

Noi, ostași și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea

Slăvită, Doamnă, să fie bine primită jertfa noastră și să se lășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.

al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele concepirat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a îndreptat de Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc, învățesc, iertarea păcatelor, aștept învierea morților

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit o primi din mâinile noastre, deși s-au înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se

Poruncământătoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, pe cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și

0: ca apucinția această slujire cuvântătoare, ci fără de sânge, și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Permite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa. Totdeauna, acum și cu ururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie să aducem ție Hristoase, Dumnezeu, la Sfântul Miros de bună mireasă, pe care primind-o într-o jertfă cu tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne o har.

0: rugându-vă, Sfinții, pomenindu iară și iară cu pace Domnului să le rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cinstitele daruri și s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Miluiește! Ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jetrenic, cu miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău.
0: Desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Cer de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul.

0: și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe aleții și toată viața noastră.
1: Învrednicește-ne să ne împărtășim acum
0: și pe
1: spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. Ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel ceresc și a zice.
2: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de

cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și pe în aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

Cezut împreună cu Tatăl și ești aici în chip nevăzut împreună cu noi, ești ne plinicește prin mâna Ta cea puternică. A ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miliește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

0: Iisus Hristos, Mica Virgitor.
1: În ziua 19-a lunii iunie, pomenirea Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului. Sfântul Apostol Iuda este unul dintre cei numiți frații Domnului care erau rude apropiate și crescuseră împreună cu Iisus în aceeași casă. Unii erau fiii dreptului Iosif din prima căsătorie, iar alții erau fiii fratelui său Cleopa, deci veri după lege cu Mântuitorul. Dintre ei, Iacov a crezut cel din tâi în Hristos, iar ceilalți mai târziu. Ei au fost martori ai vieții fără de păcat a Domnului și au devenit cu vremea apostoli și martori ai pătimirilor și învierii Lui, chemând la mântuire pe toți oamenii. Tradiția bisericii ne spune că după înălțarea Domnului, El a propovăduit mai întâi Evanghelia în Iudeea, în Galileea și în Samaria, apoi în cetățile Arabiei, Siriei și Mesopotamiei. Și mai pe urmă s-a dus în Edesa, în Persia și în cele din urmă a pătimit moarte mucenicească în Armenia. El este scriitorul epistolei sobornicești a lui Iuda din Noul Testament. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Paisie cel Mare. Acest cuvios purtător de Dumnezeu, părintele nostru Paisie cel Mare, era de neam din Egipt, născut din părinți cinstitori de Dumnezeu, învățați în credința lui Hristos și împodobiți cu multe virtuți. Ei l-au învățat cu stăruință și pe fiul lor sporirea în cele dumnezeiești și omenești. După moartea tatălui său, acest fericit copil a rămas alături de ceilalți 6 frați ai săi mai mari, doar în grija mamei. Acesteia, fiind foarte necăjită, i s-a arătat un înger spunându-i despre buna

0: Murirea copilului și zicându-i, pe fiul tău Paisie l-a ales Domnul ca să slăvească și să laude sfânt numele lui, cel lăudat în vecii vecilor. Acesta a plăcut este lui Dumnezeu.
1: Pe
0: aceasta zicând, îngerul l-a luat pe Paisie de mână, iar mama copilului a răspuns cerescului înger. Toți copiii mei ai lui Dumnezeu sunt, dar facă-ți mila Domnului peste noi. Și deșteptându-se, s-a minunat de acel vis. Deci, după ce s-a făcut copilandru, fericitul a fost tuns monah de cuviosul Pamvo, de către care, sfătuit fiind să nu se uite la fața oamenilor, 3 ani a viețuit neuitându-se în sus, ci avându-și capul plecat în jos. Dându-se la viețuire sihăstrească, într-atâta covârșit pe toți, încât adeseori vorbea împreună cu Hristos. Iar odată, pe când se ruga în chilie, i-a apărut Hristos însoțit de 2 îngeri, iar el, urmând pildei lui Avraam, a spălat picioarele Domnului. Astfel s-a făcut Paisie nevoitor în viețuirea cea mai presus de om și a ajuns la cea mai înaltă culme a nevoinței. Iar despre vestitele lui bunătăți și despre minunata viețuire cea întocmai cu a îngerilor, precum și despre aspra nevoință în pustie și despre minunile sale, ce se poate spune? Decât că acest fericit, aflându-se cu trup muritor, s-a ridicat mai presus de trup. Deci, ajungând la bătrânețe adânci, s-a mutat către Domnul în ceruri, unde împreună cu îngerii cântă cântarea cea întreit sfântă, a cărui pomenire cu credință săvârșind pentru rugăciunile lui, să ne fie a nevrednicii veșnicelor bunătăți și fericirii cele veșnice. Amin. Pentru această zi, povestirea unui pustnic despre viața cuviosului părintului nostru, Paisie cel Mare. În părțile Siriei erau nevoitor împodobit cu multe fapte bune, acesta rugându-se odată a ajuns la un gând ca acesta despre sine, dacă a ajuns și el asemenea cu cineva din cei ce au bine plăcut lui Dumnezeu. Și gândindu-ne că acestea, a auzit un glas de sus zicându-i, du-te în Egipt și acolo vei afla un nevoitor cu numele Paisie, care a câștigat smerenia și dragostea cea către Dumnezeu, asemenea cu mine. Iar acel cinstit bătân n-a pregetat nici de cum pentru lungimea drumului, ci a pornit îndată să meargă în Egipt. Și ajungând la muntele Nitriei, întreba unde se află Paisie. Și fiindcă numele lui Paisie era cunoscut de toți, nu i s-a ascuns bătrânului locul chiliei lui Paisie și nici lui Paisie nu i s-a ascuns venirea bătrânului. Și cum a intrat bătrânul în pustie și se ducea drept la Paisie îndată și Paisie l-a întâmpinat în drum, cunoscându-se între ei prin dumnezeiescul har, s-au îmbrățișat cu bucurie și și-au dat sărutarea cea în Hristos. Apoi, ducându-se la chilia lui Paisie și rugându-se, s-au așezat și bătrânul, începând a grei către dumnezeiescul Paisie, vorbea în limba sirienilor, iar Paisie, fiind egiptean, știa numai această limbă. Deci, întristându-se mult că nu înțelegea cuvintele cele de suflet folositoare ale bătrânului, Paisie, îndată înălțând ochii și mintea sa la cer, a suspinat din adâncul inimii și a zis, Fiule al lui Dumnezeu și cuvinte, dă-mi darul tău mie, robului tău, ca să cunosc graiul cuvintelor bătrânului. Și printr-o minune de grabnică cercetare a Domnului, îndată a început a vorbi și a înțelege limba siriacă. De aceea, vorbind mulți, și-au povestit unul altuia arătările de care s-a împredincit fiecare le avea și despre părinții cu care au vorbit și au viețuit. Și ce fapte bune aveau acei părinți. Și erau plini de bucurie amândoi pentru o împreună vorbire ca aceasta. Iar după ce au trecut 6 zile și au sfârșit ce aveau să vorbească și dorea bătrânul să se întoarcă la locul său, atunci Paisie a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, iată aici, o prea iubiți fii, om sfânt, din cei desăvârșiți în fapta cea bună, plin de Duhul Sfânt și de dumnezeesc dar. Deci luați toți binecuvântarea lui cu evlave ca să o aveți ca turn de strajă împotriva vrăjmașilor. Și îndată au căzut toți la pământ și închinându-se precum se cădea acelui sfânt bătrân, cereau fierbinte rugăciunile și binecuvântarea lui. Și acela, făcând rugăciuni pentru ei, a binecuvântat și luându-și ziua bună de la toți, a plecat. Iar după puțină vreme a venit la marele Paisie un pustnic, iar ucenicii cuviosului Paisie ziceau lui, o părinte mare câștigai fi avut dacă ai fi venit cu puțin mai înainte. Un dumnezeiesc om a venit la noi din Siria, a strălucit și cu mintea și cu inima, care după ce ne-a întărit prin cuvinte mântuitoare a plecat cu puțin mai înainte. Și dacă vrei să-l ajungi, să știi că nu e departe. Și alergând pustnicul ca să-l ajungă, dumnezeiescul Paisie i-a zis, taica acela acum a călătorit mai mult de 18 mile, ducându-se pe un nor la chilia sa. Și auzind acestea, s-au minunat toți și au slăvit pe Dumnezeu. Deci fiindcă vestea despre cuviosul Paisie s-a auzit aproape în toată lumea și îndemna pe iubitorii de faptă bună să meargă să-l vadă și să ia binecuvântarea lui. Pentru aceasta și cuviosul Pimen cel Mare, între părinți fiind încă tânăr în acea vreme și mult dorind a-l vedea, s-a dus la cuviosul Pavel și îl ruga să meargă împreună la Marele Paisie, fiindcă Pavel era cunoscut și prieten al lui Paisie și mergea adesea la el. Iar părintele nostru Pavel i-a zis: mă sfiesc, fiul meu, să te duc la el, fiindcă ești tânăr, iar acela este înalt în fapta bună și simplu și nu ne putem duce la el la întâmplare, ci cu multă chipzuire și cu cernicie, și nu oricând, ci la vreme potrivită să-l întâmpinăm pentru folosul nostru. Iar eu, i-a zis Pimen, nu voi intra în chilia lui când vom merge, ci numai de voi auzi Dumnezeescului glas vorbind cu tine, voi lua covârșitoare bucurie și voi cunoaște mare dar. Iar de va fi cu nevoie a auzi glasul lui, chiar și numai de voi pipăi chilia lui, voi dobândi mântuire. Și când vei ieși din chilia lui, voi săluta picioarele tale care au călcat pământul acela pe care calcă frumoasele picioare ale lui și prin aceasta voi dobândi bogată binecuvântare. Acestea zicându-le, Pimen s-a minunat cu viosul Pavel de smerenia lui și de multa credință ce avea în Paisie și luându-l cu el s-au dus la Paisie. Și ajungând la chilia lui, Pavel singur a intrat în lăuntru, iar Dumnezeescul Paisie prietenește și părintește primindu-l l-a întrebat despre Pimen. Iar Pavel i-a spus că a rămas afară, că se sfiește a intra înăuntru. Iar el a poruncit să intre și a zis către Pavel: nu-i bine a opri pe unii ca aceștia și să rămână afară când vin către noi, ca aceștia lesi ne merg la cer, zice Mântuitorul nostru. Acestea zicând, a îmbrățișat pe tânăr și binecuvântându-l a zis: să-ți aduci aminte, o prea iubite Pavel, că acest tânăr va mântui sufletele multor oameni și mulți prin el se vor învrednicea a dobândi raiul. Că mâna Domnului este peste el și îl păzește și îl povățuiește la dumnezeieștile porunci. Apoi a pus peste el mâinile sale și binecuvântându-l l-a trimis înapoi împreună cu Pavel. Iar acesta, câștigând ceea ce dorea, slăvea mult pe Dumnezeu. Pentru această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Ioan Sihastru din Limonariu. Ne-a spus Ava Dionisie, preiubitul păzitor de vase al bisericii din Ascalon, despre Ioan Sihastru zicând: mare prin viața lui era bărbatul acela pentru veacul cel de acum și lui Dumnezeu foarte plăcut. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu.

îți mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintre sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu vei spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă strict, Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu
1: și în ziua de apărării vrednicii de cereștele și nemuritoarele tale taine, îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, și pentru ale tuturor sfinților tăi, că Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, că Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

cel ce ai primit toate cu cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, așa mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însă pentru tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava ta și spre cinstirea Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, a Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, a Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului și a Sfântului Paisie cel Mare, s-au pus înaintea ta de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire. Și dăruiește-le desfătarea din bunătățile tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului și a Sfântului Paisie cel Mare, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor sfinților tăi, că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă, înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh.

curate sale mai, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfinte Mărturisitoare Blandina Ocrotitorie acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului, și ale Sfântului Cuvios Paisie cel Mare, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Ioana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuie.

0: împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul Duhurilor și atot trupul care a călcat moartea și pe diavol a strupat și a dorit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului Tău, Meletie, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a furit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit el cu vorba, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l, Dumnezeu să-l ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău, Meletie, mitropolitul Hristoase, Dumnezeul nostru. Te ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți. Și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești, în pământ vei merge. Unde toți pământenii mergem făcând tânguire,

0: Să punem mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de a treia zi, cu Harul Tău le-a dăruit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednici, Te rog să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să deslegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin noi smeriți și nevrednici Tăi slujitori, iartă adormitului robului Tău, Meletie, mitropolitul, împreună cu tot neamului cel adormit, orice au greșit ca niște oameni în această viață. Și iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, deslegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, prin care el însuși, din mânie sau din altă pricină, s-a legat pe sine sau de la arhiereu sau de la preot sau de la altcineva, a suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcut ție, iar trupul să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în veci.
1: Amin.
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților, apostole, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor săi celor mutați de la noi în corturile dreptilor să le așeze, în sânurile lui Avram să le odihnească, împreună cu dreptii să le numere și să ne miluiască pe noi, ca un bun și de oameni
1: iubitor.
2: Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormitului robului Tău care s-a pomenit și

Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și datătorului de viață, vinoște să rășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vedecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Dracuvioase noastre, Maice, mult milostivie Parascheva, prinos de umilință, aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin frânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încurunat pentru vrednicile tale, că femeie tu purtând și fire slăbănoagă, ai știut abilii toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, sută tângeresc, în tu fecioresc. Bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limalnic și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîntrăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronii, cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de înlegiuiri, până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu au luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritară neprețuită a vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine, purure, ne dăjduim de multe boli și primejdii s-ai zbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari norocii, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărind din toale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământește, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce în speritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău. Recântăm neîncetat, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea arelelor cugetării, bucură-te, ispitoare de furtune, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși de cremând că n-avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm miluiește-ne! Ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
3: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine, cuvioasă, că te-ai învrednicit apotorit prin nevoințele tale, zburdănicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind de mâna lui Hristos cu luna slavie? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în petiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, lăcașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, cea apărată de cinstita cruce! Bucură-te, închinătoarea ei vrednică! Bucură-te că prin al ei ajutoare a fost izbânditoare! Bucură-te că prin trânsa te-a făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoase stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cerește măririi! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție în ajuta și în mijlocii către Dumnezeu să primească cântarea aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc la nimeni așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcere ce odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și a tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și arămând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mina vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii. Bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rol de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspemântați. Bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt deși noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm, să cădem la Dumnezeu, pucăindu-ne și cântând aliluia!
3: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am precinuit aproape lui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți. Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecași osândiți. Bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici. Bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izbăvitoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrășmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Primițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale, de nevrednici cântându-i aliluia!
3: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-a dus să mântuire. Spre mulțumire, mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grim. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, coroana adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, popovăditoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, pe această viață nesticăcioasă luată în veci, pentru această mărire afla și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Rău cugetătorii, prin tine fi mustrase, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă. Ca să lucești aducând credincioșilor darul de vindecări, pentru aceasta este au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-se. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a felul sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de dănuciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi statut de gânte pentru țara aceasta pe care o păzești, cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdi sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduind-o a îmbrățișa viața monahicească, pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmierdarea și plăcere lumești, haina cea scumpă cu aceșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palalta nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândindu-ne judecată, nici în ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzută sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine năzuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind de iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne spus este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis seria acestea. Pe de ce boli am fost cuprinși și nu ai vindecat, în care nevoi și nu ne bucurat, decât o lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândim-te rugătoare de-a dreapta tronului slavii, scântând ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ceea ce dească, aliluia!
3: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgeș, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii, și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm: bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor minuitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care se vârșit prin Harul Dumnezeu și pentru noastră mântuire am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă

Dumnezeul nostru, tu ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință, le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta, prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit, ce le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da.

iertarea, buna spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom Protosinghelii, Paisie Teodosie Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria. Rasoforele Anastasia și Teodora, Psații, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul, Mirel, Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Laurean, Daniel și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru

Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, ale vlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună.

Să fie păzit Sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră.

Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Pentru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață, făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucinic Gheorghe, purtătorul de miluință, ale Sfinte Preacuvioase Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfântului Apostol Iuda, ruda Domnului, ale Sfântului Cuvios Paisie cel Mare, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Iana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

0: cu lucrarea și cu venirea Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și purea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim.
1: Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne,
2: ție și cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale te mântuiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește și undelemnul acesta.
1: Amin.
2: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre temăduire și spre izbăvirea de toate patima, de toate întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
3: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și întru aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și tru aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
1: Amin.
2: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima, de toate întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

0: Și cu îndurările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre. Însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
1: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
1: Amin.
3: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduirea sufletului și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
1: Amin.
4: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima, de toate întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să prea slăvească prea Sfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururi.

Cine a credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate.

0: Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Slăm aminte!
0: În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești? Iar el răspunzând a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el a zis: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunzând a zis: un om cobora de la Ierusalim la Erihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând la locul acela și văzându-l, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l i s-a făcut milă și apropiindu-se i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Și punându-l pe dobitocul, s-a adus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari, a dat gaze și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care deci dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cel care a făcut milă cu el. Și Iisus a zis:

și a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșoneanul, episcopii care al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antusa, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile Anastasia,

0: Iu Daniel Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon Paul, Ilie Paul Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan și fratele Iulian, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: De milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Cel ce ești fără de început și fără de sus și Sfinte al Sfinților, care a trimis până născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește și undelemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre izbăvirea desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-a renăscut pe noi din păcat, Cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drești, pe cei păcătoși și miluiești, Cel ce ne-ai scos din tuneric și în umbra morții, zicând celor din legăturile iadului și celor din tuneric, descoperiți-vă! Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui a născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oameni împreună viețuit. Și celor ce l-au primit, le-ai dat lor putere să facă Fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruind de înfierea și făcând nepărtași biruința asupra diavolului, pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ce ai dat și în undelemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi tu urma lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Însă, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slujitare, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcut Ție din fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ale legii Tale cele noi a Fiului Tău, prin undelemnul acesta, pe care sfințește cum sângele Său, ca dezbrăcându-ne de toate poftele și lumii să murim păcatului și să fie îndreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă în undelemnul acesta. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pauză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricate, bucuria inimii, veselia cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu un lemn în acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile Sfinților Tăi, neavând întinăciunilor prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică, să ia pleata chemării celei de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unea născut Fiul Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și a trupurilor, care a trimis unul născut Fiul Tău pe Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toate boala, să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi și pe roabele Tale care stau înaintea Ta și se roagă toți care sunt bolnavi și sunt în neputința lor și în patul de suferințe. Izbăvește-i de neputința trupească, sufletească ce a cuprins și fă-i să vieze prin Harul Hristosului Tău, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu folosirile cinstitelor cereștilor, celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului Măritului Proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Măritilor și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Măritilor, bunilor biritori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, a Sfinților și tămăduitor, doctor fără de argint, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon și Irmolae, Samson și Domit, Mochi și Anichit, Talaleu și Trifon, ale Sfinte Preacuvioase Mace noastre Parascheva, Sfântul era Iosif cel Milostiv, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și a tuturor Sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă născem împreună și una a născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea.

că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea, căci toate câte s-au scris mai înainte,

În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un bărbat cu numele Zacheu și acesta era mai marele vamnicilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus privind în sus a zis către el, Zahie, coboară-te de grab, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se și văzând toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zacheu, stând, a zis către Domnul, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.

Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate, și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorule de oameni, stăpâne Dumnezeu celor veșnice și a celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednicii robii tăi. Și aici unde aducem acest undelemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor, și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțimea milei Tale, așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător. Unule milostive și iubiturile de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor Te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și Te-ai făcut om pentru zidirea Ta, Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită, Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe Cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel care ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi, păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta, și trimite-L peste robii Tăi aceștia ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni, și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucruri sau cu gândul, spală-i și curățește pe ei de tot păcatul. Și viețuind pururea împreună cu dânsii, păzește-i în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o poruncile Tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânsii să se slăvească prea sfânt numele Tău. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh.

În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând propovăduiți zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni,

Stăpâne a tot țiitorule, împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste undelemnul acesta și peste cei ce se ung din el cu numele, în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește-i fierbințeala, ușurează-i suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitorul robilor tăi aceștia, ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruiește-i pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale, ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acesta zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și slujea lui. Și făcându-se seară, a adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta, neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc ca să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vină după mine și lasă morții să-și îngroape pe morților.

0: Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Bunule și iubitorule de oameni îndurate și mult milostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, celă ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu un de lemnul însoțit cu rugăciunea neputințele poporului. Însuși și un de lemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el, spre depărtarea toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele celor ce așteaptă de la tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-ne atotputernice să ne mântuiești pe noi pe toți. Unul acela ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii și roabele tale care stau înaintea ta și se roagă. Toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântlăcașul acesta, ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății tale. Cercetează pe dânsii cu mila și cu îndurările tale. Îndepărtează de la dânsii toată boala și toată neputința, care de când cu mâna ta cea tare să slujească ție cu toată mulțumirea. Ca și acum, făcându-ne părtași iubirii tale de oameni, cele negreite, să te lăudăm și să te slăvim pe tine, cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și preanate, că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău celui fără de început și Preasfântului Duh, acum și pur.

pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor au ieșit într-o întâmpinare a mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte, căci cele neînțelepte luând candelele n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor, dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din undelemnul vostru, că-și se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi.

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor învifurați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea Cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile, Cel gramnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rog cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile diezmerdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treaptă a preoției ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul sfintei jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce m-ai primit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare ca prin multa și negrăita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi celor ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește lor tămăduire sufletească, cel ce te-a atins de soafra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujiție. Însuți, Stăpâne, și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ, că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi de robia vrășmașului, că de vei intra la judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră înaintea ta este ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh,

În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând, Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiindu-se ucenicii lui îl rugau zicând, slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor, dar ea a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și

Mulțumim ție, Doamne Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat. Păstorule cel bun, care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananeen ce ai izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ai iertat datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii cele păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănocului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul a îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce l-ai pironit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcarea de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare, sau cu gâstul s-au dezmierdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească s-au despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește-i și pe ei de chinul cel de veci, gura lor o umple de lauda ta. Buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău. Că tu ești Dumnezeul nostru care prin Sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri și oricâte veți lega pe pământ vor fi deslegate și în ceruri. Și iarăși, cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă și în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, care mă rog ție, căci tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni, îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea.

Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cela ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința din popor, Cel ce voiești ca toți oamenii să mântuiască, să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că Tu, Doamne, în legea cea veche ai rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia. Încă și în timpul venirii tale în trup, n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe Vameșul, pe Desfrânata, pe Tâlharul și pe Hulitorul și Prigonitorul tău, Marele Pavel, prin pocăință l-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul tău, care s-a lepădat de tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit. Și i-ai făgăduit lui zicând, tu ești Petru și pe această piatră vă zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor, pentru aceasta și noi, bunule și iubitori de oameni, după nemincinoasele tale făgăduințe, îndrăznim și ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta. Ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează-i pe robii și roabele tale, care stau înaintea ta și se roagă ție și sunt în patul lor de suferință. Orice au greșit ei, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, de-au căzut sub blestemul preoțesc sau sub blestemul lor sau cu jurământul au amărât pe cineva și l-au făcut de-au jurat. Pe tine te chemăm și ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule,

0: trecându-le cu vederea toate fără de legile și păcatele făcute de dânșii, cu știință și cu neștiință. De au călcat ceva din poruncele tale sau au greșit ca niște purtători de trup și vețuitori în lume, din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iarte. Că nu este om care să vețuiască, să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre peire și spre paza poruncilor tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase și ție slavă înălțăm. Împreună și părintele tot cele fără de început și preasfântului și bunului și de viață făcătorului totul. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Împărate, sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, Doamne, care nu voiești moartea păcătos, să întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor. Și pun mâna ta cea puternică și tare, ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă peste capetele robilor și roabilor tale. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni, cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule și Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău, Natan, ai dorit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale, și ai primit rugăciunea cea de pocăință a lui Manase, însuși și pe robite aceștia care se pocăiesc de greșalele lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșalele lor, că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde.

0: adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, ale Sfântului Apostol Iacob Ruda Domnului, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erat Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Spuneți împreună cu noi, binecuvântați Părinți, Sfinții și Neri. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească la tot să vă dăruiască.
2: Amin.
3: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
2: Amin.
1: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
2: Amin.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire.

Slavă poporului tău, Israel! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești, pe toate le împlinești. Mistero bunătăților și datătorile de viață, vină și te sălășuiește între noi. Ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtura cuibând deja pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, Iisus, în inima sa a pus, în valea plângerilor, locul în care a fost pus, că binecuvântare va da ceea ce pune lege. Merge vor din putere în puterea răzată la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeu puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțele Tale decât mii. Ales am fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită, Doamne, pământului Tău, întors iar gumea lui Iacob, iertate frăzericile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întors-te de creștinia mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și întoarce mânia Ta de la noi.

Bunul toate și pământul nostru și vădărodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, rica ta și mă că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudată voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine sens spre vine ca să vadă ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Fă cu mine sens spre vine ca să vadă ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Al lui Hristos, frate și mucenic tare, știindu-te pe tine, Iuda, cu sfințenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat înșelăciunea și credința o ai păzit. Pentru aceasta, astăzi, prea sfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat bunurile, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu, ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Din rădăcină slăvită, odrasla de Dumnezeu dăruită, ai răsărit nouă, însuți văzătorule al Domnului, apostole al lui Dumnezeu, frate, propovăduitorule al lui Hristos prea înțelepte, hrănind toată lumea cu rodul cuvintelor tale, cu credința cea ortodoxă a Domnului, prea fericită și tăinuitorule al Harului. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Doamne, miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâri, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire, pentru făgăduință bunătăților cea să fie, însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncele Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi că Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale, cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a rădat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit de harului cele binecunoscători, intrare în raiei făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robitării că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredniți să ridicăm ochii noștri să primim înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, pe mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, care pădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa arunc poruncile Tale la odihnea cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm prin Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să credem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu, ne-a mărit, Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un corp, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui în orișirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi după și pe slujile Tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape, de cercarea Ta vor fugi de glasul tunetului, toți se vor înfricoșa. Se suie munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotara e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare, nu vei primi locul munților, vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce lăsare iarbă dobitoacea și vedeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn, pâine inima omului întărește, săturați vor copacii câmpului, ce din libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costări cu închiparul și munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul să pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Cuilei lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-a mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul sa pământul de zdirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc scriitoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tulor vor aduna, deschizând tâmâna Ta, toate se vor umple bunătății, dar întorcându-ți fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ, cel face pe el se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

Și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Pentru una întocmirea văzducului, pentru înmerșugarea roadelor pământului și

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul

Ne izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune aprinși, trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar, mult a pribegit sufletul meu cu cei ce vreau pace, făcători de pace eram, când grăiam lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă, că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestulare celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei grei am despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine, cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. Devine ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi negat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat e Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru e în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Când va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu știndă drepții într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va aduce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-am umplut de bucurie, întoarce, Doamne, robia noastră, cum întoarci puraile spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera, mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar rostini cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați zi de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea duririi, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit omul care își va umple casa de copii, nu vă se va rușina când va gândi cu vrăjmașii să-i împartă. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine-ți va fi. Femeia ta ca o vierulitoare în laturile casei tale, fii tăi ca niște vlăstare tinerii de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel, de multe ori s-a luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși și întins în nelegirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul, facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat. Din care nu și-au umplut mâna lui secerătorul și sânul său, cel ce adună snopii și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale, luând aminte la glasul rugăciunii mele. De te vei la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi că la tine este milostivirea. Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjdească Israel spre Domnul. La Domnul e mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui care spata sufletului meu, să nădăjdească Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mele și genilor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locașul Dumnezeului lui Iacov. Iată, auzit am de chivotul legii, în Efrata l-am găsit în câmpiile Dumbrăvii. Intravăm în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnată tu și chivotul sfinții tale, preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău, juratul său Domnului David adevărul și nu-l va lepăda, din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui și aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită în făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și este frumos decât mai locui frații împreună, aceasta este camerul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este caroa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Ascunde, Doamne, strazugurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să ne desvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșii lor, iertă-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra într-un de lemn al păcătosului să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească să de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca obraze de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am îndrăjdui să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de Tine, de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de-a vără mirajul lor păcătuși și ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. În lipsa dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat în seamă de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L aud în numele Tău. Pe mine mă așteaptă drept și până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. E urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele.

Mândălina Sfintei Slave a Tatălui Celestului, fără de moarte a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață, pentru aceea

0: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
0: Doamne, miluiește!
1: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
0: Doamne, miluiește!
1: Sărăcată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul se cere.
0: Doamne!
1: Pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor,

aceștia păzești din toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care gătit-o înaintea fete tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților și Slăviților bunbiruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui sfânt locaș, ale Sfântului Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor, ale Sfântului Ierarh Calist I, Patriarhul Constantinopolului și a Sfântului Nicolae Cabasila, căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești, Ischerul Bunătăților și Dătătorului viață. Vinoște să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate, întâlnăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, Mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, căci apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile Tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-Te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, cu Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul la tot țitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bândeu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce Te bucuri de zvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necvincioaselor mele, cugetări alenele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă dunc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, viața mea toată în dulceți și vicleșugări am petrecut-o. Iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumă mulțimea păcatelor mele fără de pârâș, și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ce ție Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii Tăi, scăziditorul Te-a arătat o prea frumoasă Fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că pe Tine Te avem prea cuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdă ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stică.

zice, Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe doctorul care te măduit rana cea mare a oamenilor. Nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplită în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, numele-i pădea Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale și în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amintă, măduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea ta roade bune, doar tu picurând roua milei tale de toată greutatea stăpânii vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu și o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, intră la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi răta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește spre mine. Izbăvește nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit, purura pomenită, lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele. Pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutate necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu staturnicie de gând s-a socotit de tine o maică aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu ca să nu cad în cumplitul păcat al locomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește-mi, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale. Să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și neîntuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănăcit, întărește-l, ca lipsităria și lumina ochilor mei nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu.

Totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie, să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, pe apărătorii credințe, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și demonia vrășmașilor care ne-a supresc. Păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce-i născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, cel ce-a înviețuit în faptele El, că nu am altă nădejde de mântuire afară de

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternici în ce ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi ambrul de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.
0: Pentru tine,

Zisa Domnul ucenicilor să-i aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Că oricine cere

0: pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chevernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșăneanul, episcopical al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Cosel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al tupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi bolnavi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă.

0: că ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și de grab ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamări asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Unimilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Metodie, Episcopul Patarelor, ale Sfântului Calist I, Patriarhul Constantinopolului și a Sfântului Nicolae Cabasila, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților și Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău.